Та дит, когот кумбіробан дісним стампа то гуая. Кампіон ішне ні паль панталона офіцерш ме стамп ТВ Філіпс. Нга Бечкок спада. А ішне ме оригіналі. Кто по пропіці шамброн те трегоя діалит. По мкот ну куптон те ас ні че. Клаб ФМ, Кабе Радіо.